Hashu Geis Chachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM, Station Radio Don Choirsnach Gwalioin.